0: tomann i en båt.
1: Tomann i en båt. Tomann i en båt.
2: Hei, det her er Vidar Wang, og du hører på Ordentlig Radio.